0: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Улым, исенме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлы мин дә, әне. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Әгәр дә булачак тёщыгыз сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 23 май күнне кушкар. Келешекке планларыгызны белгилерсиз һәм күптән куелган максатка ирешүгә игътибар итәрсез. Үгез бозау, сәфәрләр алдан планлаштырылмаган булса да, уңышлы узачак. Вазгыятның алмашынуы сезгә файдага булачак. Игезәкләр, бер кемгә дә үзегез, эшегез яки планларыгыз турында мәгълүмат бирмәгез, сер булып калсын. Кысла, очрашулар, сәфәрләр, сөйләшүләрне көннең беренче яртысына планлаштыру яхшырак. Бу сезнең өчен уңышлы вакыт булып санала. Арыслан, бүген йолдызлар сезнең яклы. Планнарыгыз сез теләгәнчә барачак, ә кичегезне шатлыклы хәбәр бизәр. Кыз, бераз битараф булу кумашау итмәс. Хис кичерешләр тәсирендә кылынган гамәлләр бернинди яхшылыкка китермәячәк. Үлшәү, элекке проблемаларны хәл итү мөмкинлеге бар. Көннең икенче яртысында кыенлыклар, шул исәптән финанслар белән бәйле проблемалар туарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Шаян, бүген белгән яңа мәгълүмат сезгә катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирер. Укшы, хәзер акчага җиңел карарга кирәкми, артыгыздан мошенниклар күзәтүе дә ихтимал. Кешемегез, конфликтларга кермегез, эмоцияләргә бирелмегез. Гаилә эшләрендә дә акыл тавышын түгел, ә интуициягезне тыңлагыз. Сукыяр, сез катлаулы дип санаган сорауларга җавап табарсыз һәм эшләрегез алга китәчәк. Балыклар, сәламәтлек белән шаярмагыз. Проблемалар сизсәгез, шундук табибларга мөрәҗәгать итегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый. Чөнки үземнән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Минди тағын.
4: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеу китереп та хуялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
7: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин Йенеден Казанда. Үстемә концерт.
8: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
7: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі ол басты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол енешемді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Сувар с нами җитеҗе йорт салучы оешма. Южный парк 4 җитеҗе. Проект декларациясе наш нота донната РФ сайтында.
3: Мен дус, ош казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулыра 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
4: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktaveir.ru сайтында таныша аласыз.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Тотар йортларында чай 18-нче гасырда барлыкка килгән һәм ул чын байлык булып саналган. Идел буе аша бөек Ефәк юлының сәүдә линияләре үткән һәм нәкъ менә шулар аркасында чай Кытайдан безнең төбәккә кергән дә инде. Башта аны бары тик бай гаиләләрдә генә күрергә мөмкин булган, ә соңрак чайның бәясе төшә башлый. Аңа мәтрүшкә, шампур һәм бүтнәк өстәп ишү гадәте тарала. Шулай ук аны сөт белән ишү традициясе дә ныгып китә. Шунысы кызык, шул ук вакытта сөтле чай Англиядә дә барлыкка килә. Традицияләр параллель рәвештә үсә, ләкин чәйне әзерләү ысуллары төрле була. Мәсәлән, татар чәйенә башта кайнар сөт, аннары гына каты чәй салалар. Инглизләрдә исә киресенчә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куялар. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мисалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
6: Путешествуйте легко с

0: Yazmaysınmı? Gırırlık güçlüy mi? Yarar, yazma, yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә куйыгыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16. 16.
7: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: Матурым, юбилейна койда уткарабыз?
10: Табиғат кышағында урнашкан ресторанда.
9: Топтым! Козан шитиндегі Нарахати ял базасы банкетлар уткарайкен. Узе идел буйында, янешеде урман, соф хава. Бейрамегізне рахат итіп уткарегіз. Сайты на defizrahati.rf.
11: Үйге бір кейге тапшыруының иғанешісі променад тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
12: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
14: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
15: Төзүчесе ООО «ЗТК Ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евраз Маркет Азия. Украин 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшкәбе булды плюс.
5: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
6: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
5: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Диңгезгә барасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
11: Гайля бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шортларда өскен Роман тұқымылы яхшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес! Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Имис. Сәлемет болығыз. Толырақ imis.ru сайтында.
4: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Зәйнәп Фәрхетдинова. Әше әше. Мөдәрис Газетдинов көе, Рәмзинә Ямилова сүзләре.

0: Бүген егімә ол менім бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар тіләсә қойсы рекламадан күчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Ахыпты түгел, тәкъдим аягына бәрәгәнәдә.
3: Май, эш кочмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
5: Нитка Вэр. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык Вэр нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Казандағы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Татар радиосында Yıldızname.
1: 23-нче май көнне Кушкар. Киләчәккә планларыгызны билгеләрсез һәм күптән куелган максатка ирешүгә игътибар итәрсез. Үгез бозау, сәфәрләр алдан планлаштырылмаган булса да, уңышлы узачак. Вазгыятның алмашынуы сезгә файдага булачак. Игезәкләр, бер кемгә дә үзегез, эшегез яки планларыгыз турында мәгълүмат бирмәгез, сер булып калсын. Кысла, очрашулар, сәфәрләр, сөйләшүләрне көннең беренче яртысына планлаштыру яхшырак. Бу сезнең өчен уңышлы вакыт булып санала. Арыслан, бүген йолдызлар сезнең яклы. Планнарыгыз сез теләгәнчә барачак, ә кишегезне шатлыклы хәбәр бизәр. Кыз, бераз битараф булу кумашау итмәс. Хис кишерешләр тәсирендә кылынган гамәлләр бернинди яхшылыкка китермәячәк. Үлшәү, элекке проблемаларны хәл итү мөмкинлеге бар. Көннең икенче яртысында кыенлыклар, шул исәптән финанслар белән бәйле проблемалар туарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Шаян, бүген белгән яңа мәгълүмат сезгә катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирер. Укшы, хәзер акчага җиңел карарга кирәкми, артыгыздан мошенниклар күзәтүе дә ихтимал. Кәҗәмегез, конфликтларга кермәгез, эмоцияләргә бирелмәгез. Гаилә эшләрендә дә акыл тавышын түгел, ә интуициягезне тыңлагыз. Сукыяр, сез катлаулы дип санаган сорауларга җавап табарсыз һәм эшләрегез алга китәчәк. Балыклар, сәламәтлек белән шаярмагыз. Проблемалар сизсәгез, шундук табибларга мөрәҗәгать итегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Тиздем Корбан Байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: дустыңның кім екенлігін айт, һәм мен аңа сенің кім һәм нинди екенлігіңді айтам.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
2: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Класташлар ұшырашуын икілеге оқыған Уәлінің яқтысында оздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Зәуық, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 8-92-72-16-16.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суваз нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма, Южный парк 4-ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадон
4: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тоба, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-01-71-71. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
11: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің мә?
12: Минди тағын.
11: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
12: Міне еш масам оңайлы.
11: Тимирпеч. Жанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
13: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
14: Лента.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yanıma bitkin de.
1: Totarlar ensiklopedisi.
2: Sen bileydin mi? Dünyadagi eng kichkina masjid Misbah masjidi. Ulu Yorshalli shaharining 39-chi kompleks ishig oldinda o'rnashgan. Ozsizliklar buzurga kerak. Aligi masjid 2003-chi yilda veteran Misbah G'imaliddinov tomonidan tuzilgan. Uning maydoni 25 kvadrat metr chamasi. Uli nibori 5-6 kishini sig'dira. Shulay o'g'li masjid Qozonning Qul Sharif masjidining mini versiyasidan iborat. Ham hatto Guinness rekordlar kitobiga da kiritilgan.
1: Bilmeu gayip tügel, bilirge tilemeu gayip.
3: Totarlar ensiklopediyası sähifesinin iğanäşisi Yılmay süt kombinatı.
4: Жылы майны Yılmay майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Yılmay'ның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Yılmay.ru сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГН, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғына көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысал алар?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Миндусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшьләп алдыгыз.
2: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? 5

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы. Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4». 24 май көнне Қозанда язушан бұлытлы, яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 18-19, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Тайландта маймылларға бағышланған фестиваль ұза. Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
1: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Минжелеева, һәм дә инде көн дәвамында, кич дәвамында, гомумән, кичкә кадәр сез минем белән, ә мин сезнең белән булырмын. Татар радиосында яңа җырлы сәгать башланды, һәм дә инде матур җырлар тупланган әлеге сәгатькә дип әйтергә кирәк. Ә нинди җырлар соң? Ул әлбәттә яңа җырлар һәм дә иске хит җырлар да. Әйтегез әле шуларга тукталып алыйк. Сез ишетерсез, Азат Фазлыевны. Шулай Гүзәл Уразова яңгырыячак.
3: Неге булай, неге булай булды икән?
2: Һәм 2 минут кына Рифат Зариповны тыңларбыз. Мин сезгә матур яллар һәм күңелле эш сәгатьләрем телим. Без әйтегез бергәләп дәвам итәбез һәм эфир килгәнне тапшырабыз Ризат Зинира Рамазановларга.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 23 май күнне Кушкар. Келешекке планларыгызны белгиләрсез һәм күптән куелган максатка ирешүгә игътибар итәрсез. Үгез бозау, сәфәрләр алдан планлаштырылмаган булса да, уңышлы узачак. Вазгыятның алмашынуы сезгә файдага булачак. Игезәкләр, бер кемгә дә үзегез, эшегез яки планларыгыз турында мәгълүмат бирмәгез, сер булып калсын. Кысла, очрашулар, сәфәрләр, сөйләшүләрне көннең беренче яртысына планлаштыру яхшырак. Бу сезнең өчен уңышлы вакыт булып санала. Арслан, бүген йолдызлар сезнең яклы. Планнарыгыз сез теләгәнчә барачак, ә кичегезне шатлыклы хәбәр бизәр. Кыз, бераз битараф булу кумашау итмәс. Хис кичерешләр тәсирендә кылынган гамәлләр бернинди яхшылыкка китермәячәк. Үлшәү, элекке проблемаларны хәл итү мөмкинлеге бар. Көннең икенче яртысында кыйынлыклар, шул исәптән финанслар белән бәйле проблемалар туарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Шаян, бүген белгән яңа мәгълүмат сезгә катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирер. Укшы, хәзер акчага җиңел карарга кирәкми, артыгыздан мошенниклар күзәтүе дә ихтимал. Кәҗәмегез, конфликтларга кермәгез, эмоцияләргә бирелмәгез. Гаилә эшләрендә дә акыл тавышын түгел, ә интуициягезне тыңлагыз. Сукыяр, сез катлаулы дип санаган сорауларга җавап табарсыз һәм эшләрегез алга китәчәк. Балыклар, сәламәтлек белән шаярмагыз. Проблемалар сизсәгез, шунда ук табибларга мөрәҗәгать итегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто 25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Юлдағы хәлләргә дә күз салыйк әле, дуслар. Нәрсә күрсәтә икән безгә Яндекс Бөкеләр порталы? Казан урамындагы бөке 3 балл белән бәйләнә. Юл транспорт хәлакәтләре теркәлгән, хәтта берничә урамда әйдәк зәләларны санап үтим. Американ урамыннан Миллениум күперенә таба барганда биредә урта рәттә дип күрсәтә. Шулай ук Жиңү проспекты һәм Академик Губкин урамнары киселешендә уң як рәттә. Аграр урамы һәм Патрис Лумумба урамнары киселеше шулай ук юл транспорт хәлакәте биредә зур гына тоткарлыклар күзәтелем. Момадыш трактынан Жиңү проспектына таба хәрәкәт иткәндә урта рәттә һәм дә инде Момадыш трактының үзендә бу интернационал урамына таба хәрәкәт иткәндә дип әйтә Яндекс Бөкеләр порталы. Шәһәребезнең үзәгендә дә бу Татарстан урамы белән Пасурам. Нариманов урамнары киселешендә шулай ук юл транспорт хәлакәте һәм шактый зур тоткарлыклар күзәтелә. Менә шундыйрак хәлләр иде юлларда, дуслар. Бер үк сак булыгыз, барыгызга да матур көннәр.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тұртын қабам, көздерімді юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салала?
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
0: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Әм жылылық бүләгіте. Әлмәт сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан ізләгіз.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
7: Тискәрі йығындысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

студия сәгатьләре бер тулып китте. Димәк, Татар радиосында көндезге хатлайн тапшыруы башланды. Һәм аның алып баручысы мин, Глина Минҗәлеева. Сезне кайнар итеп сәламлыйм, дуслар. Хәлләрегез ничек соң? Ничек үтә сезнең ялларыгыз? Сорашыйм әле. Инде җавапларыгызны 891-72-308 телефон номеры буенча безнең Макс хезмәтенә яза аласыз. Һәм дә инде рәхәтләнеп, әлеге сәгать буе аралашып, бер-беребезне котлап, сәламнәр юллап, үтеп китәр дип ышанып калам. Әлеге безнең хатлайныбыз. Миндә монда күпме хәбәр килгән. Әйдәгез әле, иң беренче хәбәр бүген безгә 7-нче яртыда ук килеп төшкән. Хәерле иртәдән башлана ул. Хәерле иртә, Татар радиосы. Хәерле көн. Минем напарникка Артур Фагил улына зур сәлам, уңышлы көннәр телим дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәерле көн, Татар радиосы. Иң беренче сәламнәр алып баручыга. Хәзер бакчада да эш күп. Чүп үләннәрен утап хәл бетә. Барлык сәламнәрем туганнарыма, дусларыма. Сәлам белән Илзидә Башкортстаннан, Мәчетле районыннан килгән әлеге сәлам хаты. Хәерле кояшлы көн, бакчадагы чүп утаучы барлык кешегә зур сәлам дигән безнең Рәмилә. Исәнмесез, күңелле Татар радиосы, хәерле матур көннәр, татар галәме. Айрым ялкынлы сәлам әйтәм Наиләмә, чибәрем, сине бик нык яратам. Гаилә учагының, бәхетле мизгелләренең хуҗабикәсе син, җырларымның сурәте. Һәр вакыт топар-топар керпем бул, ак шумыр чәчкәләре сыман искиткеч тылсымлы күңел хисләремнең күтәренке дулкыннары булып яша. Татар җырының тальян гармоны сыман көлгән тавышың яңгырасын, илләхи. Синең Мишер Илнарың дейілген әлігі матыр-матыр. Мені бет, ис кеткі шыма хабет хаты қарақ зәлі. Енді шиғри юллар бен язған бізнің менде матыр-матыр сізлер топқан Илнары. Көресің мәхабеті шул теклім күшлейінді. Хәйірлі күн, Татар радиосы. Қойнар сәлем жіберем Ульянды шәушілерге, Гүзәлиеге, Тәнзилеге. Біз боқшада матыр ғына аш пішіребіз, ял итебіз. Қунақлар кетебіз. Сәлем Лилиядан Ульяновскидан килгән әлеге матыр-матыр хәбәр. 891-72-308 безнең номер. Котлау сәләмнәрне барсында юлый аласыз әлеге номер буенча. 891-72-308.

Хатлайныбыз башланып кетти, дуслар. 891-72-308 телефон номеры буенча барлык котлау сәламнәре кабул ителә безнең Макс хезмәтенә. Инде килгән хәбәрләргә күчик. Хәерле көн дигән так. Без бакчада утырабыз, шашлык пешерәбез, племянница онык шыклар белән килделәр. Сәлам җибәрәм Гүзәлиягә, Тәнзиләгә, Лилиягә, Залинага. Сәлам Лилиядән, Ульяновсктан. Мин яратам кунакларны, дип тәстәгән әле безнең Лилия. Сәлам Татар радиосы, гаиләмә, Гарифуллиннарга, кайнар сәлам. Без менә эшләп бакчада ял итәбез дигән Илсаф исемле тыңлаучыбыз. Инде эшлисез микән? Әйтәсіз мейкен көбірек. 891-72-308 атлайыны бұз дәуім ете. Әлігі шираттағы мотор жырына таңларға көшек.

0: Илдәле безгә хәбәрләр, хәерле көн. Без Лангепас шәһәреннән Газизова Азалияны котлыйбыз. 4-нче сыйныфны, сыйныф уку елын беткәне белән, теләкләр белән әтисе, әнисе һәм туганнарың Ясминә Динар дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. Хәерле көннәр барыгызга да. Апас районы Идрез авылында яшәүче тәтти апабыз Зиннатуллина Гөлсем Касым кызының бүген туган көне. Сине чын күңелдән котлыйбыз. Наклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет, шатлык, куанычлар телибез. Иң изге теләкләр белән җибәреп алсу. Теләкләргә тормыш иттәшем Илнар, балалар, абыем, азат гаиләсе дә кушыла диелгән. Хәерле көннәр, авылган уразайга кайтып барабыз. Азнакайда кызу 30 градус. Бар азнакайларга күп сәлам. Без мунчага кайтып киттек. Җәй авыл рәхәт дигән Галиевлар гаиләсе була, Эльвира, Дилә һәм Лейлә дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәламнәр барысы да безнең Макс хезмәтеннән кабул ителә. 891-72-308.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандагы телефон 216-69-69. Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Сәлем Татар радиосы. Әни белән Гүлнар апага ауылдагы эшләрен ташлап, шәһәргә килеп ремонт ясарга булышканнарына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин сезне яратам. Кызың апаң Алинә җиткезә әлеге матур-матур сүзләрне. Хәерле көннәр, мин бакчада җыештырам, өй юам. Энебез Шәйхетдинов Солтан балалар бакчасын тәмамлады. Инде тиздән мәктәпкә аяк басабыз. Ак юл уңышлар һәм бишле билгеләренә генә укып, әти-әниеңне сөендерергә насыйп булсын сиңа, улым. Балалар бакчалары белән хушлашкан һәр бер сабыйга Аллаһыбыз хәерле белемнәрен насыйп итсен. Казаннан Рәмилә дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. 891-72-308 безнең номер, котлаулар, сәлемнәр барысы да кабул ителә әлеге номер буенча МАКС хезмәтенә. 891-72-308.
1: Гафу итегез, туташ. Моннан ары сезне яратырга акчам җитми. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банк.

0: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Махаббет, хис, дерт. Баларбарсада минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Меня зовут Фазлыев, КТМ сизне. Алсу Фазлыева да блаша. Иге бир киге тапшыруунун иганашысы 16 турак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс». Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 280300 телефоны аша.
3: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Сәлем Татар радиосы, хәйрле көннәр барыгызга да. Бүген күршем Идиятуллин Рафаилнең гомер бәйрәме туган көне. Туган көнең котлы булсын күршем. Иң изге теләкләр белән Сабитовлар гаиләсе дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. Бакчада эшләүче матурым Гөлзидәме кайнар сәлем. Армый эшле дигән тәбриз. Уңышлы көннәр Татар радиосы бакчада ял итергә баручы Әминә белән Искәндәргә дә зур сәлам дип яза Айгөл исемле тыңлаучыбыз. 891-72-3800 безнең номер дуслар, котлаулар, сәламнәр барысы да максқа кабул ителә. 891-72-3800.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерақ жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
4: Зәйнәп Фәрхетдинова. Кызыл карлар яугач. Роза Сәхәбетдинова көе, Роза Сәхәбетдинова сүзләре.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Юлдагы возгаеткеде көз салыгалы дуслар, нерсе көрсөтөйгөн бизге Яндекс БКЛР порталы Казан урамындагы бүкү 3 бол менен бейлене. Юл транспорт халекетлери тиркелген, һәм алар шактый күп, кайтыгыз эле аларны санап үзем, утам үтем. Пушкин урамы менен Бутлеров урамнары кесилишинде орта ретте дейилген, Ибрахимов проспектинен Ямашев проспектине таба харакат эткенде, Ямашев проспектинин үзинде бу Акбарс арена янында сул як ретте 2 урында шулай ук Ямашев проспектинен Сибир трактына таба чыкканда сул як ретте Вознесение трактында да көрүнө, һәм да инде Оренбург тракты Жиңу проспекты тирәсінде шулай ук мында зур тоткарлыклар һәм юл транспорт хәрәкәте бар дип күрсәтә Яндекс БКЛР порталы. Менә шундыйра хәлләр иде елларда. Барыгызга да матур көннәр, исән сау йөрегез. Ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Гөлназ Сираеваға.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табибла киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Яхшы җырлар
16: Татар радиосында

0: Медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшьләр алдыгыз.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Татар радиосы.

0: Ата радиосында.
1: Илзиранын турмуш яратканны ярата жыры белән ашып жибердик. Яңа сәгатебезнен ял көннәрегез продуктив һәм шәп үтсен дигән тилекләр белән башлыйм әле сезне. Бүген безнең 23 май. Инде кайбер мәктәпләрдә бүген соңгы кыңгырау шыңы яңгыраган дип хәбәр итте тыңлаучыларыбыз хатлайында. Инде шын күңелдән чыгарылыш сыйныф укучыларын котлыйбыз һәм гомумән барлык укучыларны тәбриклибез әлеге уку елы тәмамлану белән. Бүген бәйрәм Ишінде күні шәп, ең мұхимы яңғыр яумады, ләкин келесі атнада яңғырлар күтілем деп қабар ете Яндекс Погода. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығынан инде иртәгә үк һава торышы бұзылырға мөмкин деген хәбәре килде. Урыны белән яшен һәм дә көчле жил булуы ихтимал республикабыз территориясендә. Жырлы сәгатебезне дәвам итәбез, һәм әйдәгез чиратта безнең тора Зилә һәм Ринат Рахматуллин жыры. Килмә дип жырлар алар сезгә. Thank you.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырақ imis.ru сайтында.
5: Хотлайн. Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш.

0: Әгер де от сиңа «син юләр» дисә, ол шыннан да шулай. Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салалар?
3: Ышанычлы. Үзебез

0: Рәсәй Федерациясе җинаят кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
2: Җиһанда яз, ә Книтка ВР-да яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка ВР-га рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент блен книткавр.ру сайтында таныша аласыз.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
5: Нинди тағын?
4: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстемә концерт.
7: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Бірге-ләшіп көңілдесіп Сезнең Альберт Блюмлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
9: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
10: Безнең ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомлы тарих сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

студиябыз сәгатьләре 4 тулып 5 минут китте. Димәк, Татар радиосында яңа җырлы сәгат башланды һәм сезне сәламлим микрофон алдында мин Глина Минҗеләева. Инде бу җырлы сәгатьтә яңгырачак хит җырларга әйдәк зәлем сәхәт кылып алыйк. Сез ишетерсез Эльмира Нәгыймовна. Шулай ук Ринат Рахматуллин сезне җырлы сәгатькә чакыра. Һәм Әлфинә Әсхәмованы яңгыратырбыз. Шептен шеп, мотордан мотор жырлар жиылган әлеге сәгатькә әйдәгез бергәләп үткәрик бу вакытны да, дуслар. Ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Рафил һәм Эльмира Җәләлиевларга. Сыналган сөю.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Зәйнәп Фәрхетдинова. Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Илһам Хисматуллин көе, Нәфисә Абзалова сүзләре.

0: кеше фикірлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарга тилисин ме? Шишилиш бар. Арс кушымтасын аш. App Store яки Play Market-ка кересин, Арс деп язасын, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштырасын. Бірнеше минутта профиль ясыйсын, хэм уз бизнесыңны устрасын. Арс, барысы да бір орында. Хазир у кушыл. Яшикай вапналды плюс.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, Йорт Салучы, Ижма, Южный парк, Дурт, ЖЧЖ. Проект декларации.

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашық һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңме?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін беләсің инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Пеш, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Тотлы йоко, темле тышлер. Койдан излик шунды хислер. Бишек тавар барысыда. Огаш кровать сыфатанда. Матрас унай, тенге трек. Сотып алсан, мендер булек. Бишек белән йоко, хәр шак рәхәт.
2: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быйыл булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
1: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
8: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
9: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Төзүчесе ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Акшам ине борышымый, акшам ине тынычландыра. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Матурым, юбилейыңны койда өткәрәбез?
5: Табиғат кышағында урнашқан ресторанда?
4: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, Янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты на defizrahati.rf.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
7: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Украян, ИП 124-169-00-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Деньгезге варасым килә.
7: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
6: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бәхет ул балаларыңның үстебетен, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылы бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мисалалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
1: Дуслар, санаулы мизгелләрдән безнең кичке хатлайн тапшыруы башланачак. Кытлаулар, сәламнәр барысы да кабул ителә. 8-91-72-308 телефон номеры буенча Макс хезмәтенә. 8-91-72-308.

0: Bu dünyada en korkunuşu, ebeğinden "Kızım, sen tozargansın" degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойыгыз. Хәзер фактлар теләсә қойса рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Ахыбы түгел, тәкъдим аягына бәрәгәндә.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
8: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
9: Махабет Хис Дерт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев. КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Хәйерле кеш, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бездә Татар радиосында кичке хатлайн тапшыруы башланды һәм әлеге сәгать дәвамында сездән матур-матур хатлау, сәлам хатларын укыячакмын мин, Глина Минҗәлеева. Ә инде бу хатларны без ничек кабул итәбез соң? Иң беренче җитеп ашабыз без Макс хезмәтен һәм дә инде биредә җыябыз телефон номерыбызны 8-91-72-308-100. Кабатлабызам. 8-91-72-308-100 һәм дә инде үзегезнең матур-матур хатлау сәлемнәргезне бергә язасыз да үз чиратыгызнан көтәсез. Мин инде килгән хәбәрләргә күчәм. Сәлем Татар радиосы. Кайнар сәлемнәр улым Кәрим, энем Айназ, яраткан кызыбыз Эльвинага һәм дә инде 2025 елгы чыгарылыш сыйныф укучыларына. Айгөл апаларыннан килгән әлеге матур-матур сәлем хаты. Ринар һәм Илгина, Сулабашка шашлык ашарга кайтып киләм. Көтегез дигән безнең Рөстәм исемле тыңлаучыбыз. Соба районы Килдебек ауылында 2001 елда мәктәпне тәмамлаган барлык сыныфташларны очрашу белән котлыйм, дип яза Илфат исемле тыңлаучыбыз. Исәнмесез, Татар радиосы. Бүген оныкчыгыбызның туган көне. Мәрхәмәтле һәм тәүфиклы бул, әти-әни пар канаты булсын. Терек булып һәр чак яныңда. Сау сәламәт булып яша кызым, хыялларың ашсын тормышка. Синдәй онык бүләк иткән өчен бик зур рәхмәтле без Ходайга, дип яза безнең радио исемле тыңлаучыбыз. Сәлем Татар радиосы, апамны тәбрик итәбез туган көне белән. Телибез үзенә саулык, шатлык, бәхет, җан тынычлыгы, озын гомер, эшендә уңышлар, балаларың якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән Бахтияровлар, Канеевлар, Баткаевлар. Кайнар сәлем сезгә Пенза шәһәреннән, дигән әлеге хәбәрдә. Хәерле язгы кишләр Татар радиосы. Зур сәлем сезгә Кук Марадан. Бүген бердән бер племянникым. Аграр колледжының 2-нче курс студенты Фатахов Фаяз Фәнил улының бәйрәме 18 яш тулган көне. Аның өчен күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, бәхет, күңел тынычлыгы телибез. Яратып, хөрмәт итеп туганнары, гаиләсе, әби, бабасы дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. 8-91-72-308-100 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәлемнәр барысы да бу номер буенча кабул ителә. 8-91-72-308-100.

0: Диван ул шуындай. Ир атына егіп салу аңа бір не де тұрмай. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
3: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Люлин.
2: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
5: Дәвам итәбез хатлайыбызны. Хәйерле кеш, Татар радиосы. Сезгә кайнар сәламнәр белән Собадан Илнур язам. Язуымның сәбәбе бүген Фәнил туганның туган көне. Шын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык, саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Туган көнең белән котлап, ниләр теләсәм дә, осман матур яшәй, гырлеп яшәй, ямле матур җәй сыман дигән. Хәйерле кеш, Татар радиосы. Зур сәлемнәремне җибәрәм Нефтекама шәһәренә, Восход бакчалыгында, бакчалыгына күршеләрем Роза апага, Ринат абыйга һәм дә үземнең җан кисәгемә Рөстәмгә, улым Наил, улым Нилга. Мин сезне бик яратам дигән Алинә. Хәйерле кешеләр, Саклау баш Сарман районы, Аяз апайыма уңышлар ишек алдын матур итереп чабып чыксын, ә инде аны чабырга чапкан чык. Бабызырға Алла ярдәм бирсін. Ярдәмгә бәлки Дияз да кушылар. Аязға уңышлар. Апайларын яратып, абыйлары Риаздан сәлемнәр дейілген. Инде 3-нче тапкыр укыйм әлеге хатны. Менә безнең Илфат исемле тыңлаучыбыз яза. Соба районы Килдебек авылында 2001 елда мәктәпне тәмамлаган барлык сыйныфташларны очрашу белән котлыйм дигән. Инде Илфатның барлык сыйныфташлары бу хәбәрне ишеткәндер дип ышанып калабыз. 8-91-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәламнәр барысы да барысы да Макс хезмәтенә кабул ителә. 8-91-72-308 Сигез, яс.

Хайрли кинче, сәхрәдә утырган дусларыма, Мухаммед Шиннар Газизовлар, Шигаповлар, Махмутовларга кайнар сәлам дигән. Борчаклы аш ашап утыра торган улым Ринатка сәлам җибәрәм. Бик күп эш эшләнде бүген. Әнисе Альбина дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. Хәерле кич, Татар радиосы. Сезгә энҗи яза әлем. Надежда бакчасында бадминтон уйнаучылар, тыңлагыз әле мине. Ирем Айратка күп сәлам. Җаным, сине киләсе туган көнең белән котлыйм. Яныңда хөрмәт иткән хатының, балаларың, туганнарың һәм дусларың булып торсын. Без сине бик каты яратабыз. Бүген менә Надежда бакчасында җыелыштык. Шашлык пешереп беттеме инде. Руслан булыша бит үзенә. Балам, бездә кызык бүген дигән менә бит тыңлаучыбыз. 891-72-308 Безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең матур-матур котлау сәлем хатларын безнең Максқа юллый аласыз. 891-72-308

Хайырлы кишилер, Тата радиосу. Сәлем Момодыштан, Энгель Сурамындан, беседкада отырушыларға сәлем әйтәсем киле. Сыңылкашым Сиренеге һәм оның балаларына. Рәхмәт Айнурған, шорпа тәмле. Ирем Илнар, шашлык кыздырам. Кая безнең дусларыбыз, Каримовлар, Зарибовлар, Кашаповлар, килегез кунакка дип шакыра сезне. Оли әйсемле тыңлаушыбыз, менә бит. Менәбет, да ниндидер хәбәр килгән әле, әйдәгез укыйкым. Рифат, син барыбер Ләйсәнне үптең. Кызларыгыз Альбина һәм Амелия дилгән. Инде бик кызыклы хәбәр әле бу. 891-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәламнәр, барысы да кабул ителә. 891-72-308.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Лев Толстой татар телендә яхшы аралашкан. Искәртеп узырга кирәк, 1841 елдан 47 елга кадәр ул Казанда яши. Толстойга 16 яш булганда гаиләсе аны Казан император университетына укырга бирергә карар кыла. Нәтиҗәдә аны Шәрык факультетына, гарәп һәм төрек әдәбияты кафедрасына кертәләр. Искәртеп узырга кирәк, Казан университеты исә 1830-40 елларда Европада көнчыгышны өйрәнүнең иң зур үзәге була. 19 гасырда дворян Нарышин татар, аның белән бергә төрек телен белү дипломатик карьера ачучы юл булып санала. 14 яшендә үк Толстой мөстәкыйль рәвештә һәм гувернеры белән төрек, татар һәм гарәп телләрен өйрәнә башлый. Шулай ук Толстой күпмедер вакыт татарлар арасында яши. Татар интеллигенциясе белән хат алыша, шулай ук алар белән иркен аралаша.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Оқыллы хатын-кыз ванна бүлмәсендә йылый, чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Яқынларыгыз турында нишек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсири. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
4: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме орнына үйләнмәгән егет ырғытырға тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат. Яна шар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар.
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташыйлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомы та РФ сайтында.
3: Жиханда йоз. Книтка ВРда яңа йозгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән книткавр.ру сайтында таныша аласыз.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый, һәм цементта куенмый икән ул, ә?
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 35 яшка җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Калабок әкиятенең гыйбрәте. Ризыкны кайнар вакытта ашарга кирәк. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarına jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз. Татар

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яшәү һәм сөйүне өчен бары тик ике генә әйбер кирәк. Беренчедән яшәргә, икенчедән сөйүнергә. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.